0: ana thuso a e ke bo ya fa ba jalo o tsa ba khoga ka pele ha mpa o tlile o santse metwe o na le ba ba ba go betseng maudung a di nyeu a be themona isa le ka nete e fa o na ijo ba tla chelete jwa la ha o atla le yona o robatsa mo ke mo sebetsi wa ha eva
1: ntate mkhomo
0: mmewe go tswete ke lebelo wena
1: ke lebelo ke le tsatsi le ke le ratang o feta matsatsi ka o fela ka o fela ka o fela ha ke so gotsofa le ntate mkhomo ha ke so utumediso tsena di felletse kutwa o ntso o dikolla o dikolla ha o di ise ka mafapha wa tseba ke di rata ha di ya ka mafapha ke di e imfene ka mo lexite
2: Dumela, dumela ntate mkgomo ke tlo mamela ntate wa ke sonti ka biketlo ndanko
0: thank you masonti
3: dumela dumela ntate mkgomo
0: aya te go tsena
3: ke na le wena ko mametse ka mino o monate tlo mamela o fitlhela qetello ke moki ka mona ka poloko
0: ke tebile o se moki
1: mkhomo nye
0: la tsela ke tsitsi ile mme
1: se kuma metsi ku jile ka tsebe ke smo tshete sa vhili tsentse
0: ye la ke le vhile mamethe ke le vhile mabona
4: ha nda de mkhomo nga ro ka mo phetha mme o ke mo gata ha na tu so la mona
0: ha na tele
4: ha
0: na kului ha na tu
4: ke le le ga inside
0: alala
5: Dumelang, dumelang, shaba sahe se sa tisile. Ke mametse, ke mametse nana until 10 o'clock ngwaneso. O kombe ke tsa sahe se tsa kwana qumbu kwana Transkei. Santse ne le ka ke steam ke ke jwale rona ne le tsiba ka Transkei. O bo le tsa tsane ya stombi ma fitu he ulele. Oha. E ulele kombe tsa tse ye ku ikutlo ke thagande tse ke re sitsong sa he. Ke mana tsegela ke o sfuniwe. Danko.
0: Dangeme.
1: Ana.